0: Zuha. Nyamuka.
1: Loko. Ya brangi yetu yara muzika kira mangoma. Ema phone. Wanga bali zaba pire. Ema zubwa na kavumai. Wazule famoyo.